0: でもダメ
1: だよ。そういうことなんだよ。
2: Splendente polvere di stelle.mp3 mi sto tirando.

0: ミンジョゲッソンコイヨン
1: わーお
2: っぱったのミンジャーどうぞ
0: どうぞベロ
2: おっぱったのポストウィンガードバリガメンデンコーナーボーソンオリアンGrazie a morte.